Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Gak lupa dan ora kesupen kula nggih aturaken sugeng makaryo kagem panjenengan sedaya ingkang sakmenika. Lanca makaryo berkarya lan luar biasa nggih ingkang sakmenika. Ingkang sakmenika tasih midhangetaken kula aturaken sugeng injing para sanak para kadang para bapak para ibu ingkang sakmenika tasih manunggal raos kalian 105,3 kula kalian kula nggih pun topik misbon ingkang badhe ngrencangi panjenengan sedoyo ingkang badhe request lagu nggih monggo. Lah mangke jam 11 niku enten dialog UMKM ana ora? Dialog UMKM nggih kali sinten Dik? Kali sinten Dek? Owner Putri Tasik. Wah, Putri Tasik nggih. Mbak Yani, mungkin kali Mbak Yani owner Putri Tasik nggih. Nggih pokoke kula aturaken matur nuwun nggih kagem sedaya kemawon kula nggih ngaturi sugeng tetepangan kalian kula ingkang sak menika sampun midhangetaken

Kalian kerancangi ke panjenengan sedaya niki kula nggih gadah anting-anting medley wih janji putih ya, saking Genduk Santi nggih. Terus pundi lagunipun nggih? Sumangga kula aturi midhangetaken.

0: Jutke gending kuno gejal niki Mbak Yu Waranggono.
1: Jutke opo yung?
0: Iba jutke cikar bobrok nduk. Mumpung dulur-dulur iki yo padha nglumpuk enek Mas Rifai, wis alhamdulillah iki rawuh. Mbak Yeni Suhut sing coban glotak iki yo wis join nduk.
1: Apa join iki?
0: Manunggal kuwi lho nduk.

0: ora bebas lepas sak karping dhewe. Ana uga kang ngarani merdeka kuwi mbak apa jenenge harus membangun. Tegese awake dhewe iki ora mbangun wujuding kutha, ora mbangun wujuding jalan tol, ora mbangun wujuding gedung-gedung. Ning kepara merdeka kang sejati iki wong kang bisa mbangun diri pribadine yung.
1: Monggo bangun sing dikarepke iki apa?
0: Bangun kuwi tangi, tangi kuwi bangkit. Tegese wong wis merdeka iki bangkit dengan kesadaran penuh tentang siapa dirinya, diletakkan di mana dirinya, dan harus bagaimana dirinya berada di tempat tersebut, yung.
1: Yo ngalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Anakku wedok jan pinter tenan. Kadi mbok ning gambleh wingi iki 3 jam iki ora klek apa jenenge ora sia-sia, Nduk.
0: Pancen kepara nyoto. Nek iki terus mari ngono iki nek sing ilokne kowe ya, Yung.
1: Sapa?
0: Ya mbok Simbunel, Galinel, Galak Ganel kuwi. Jadi lamise latine mbok cangik kaya
1: ngono. Lah ya wong dirangi lamis ngene iki ya orang-orang payu lho. Ndai kaya aku iki metutut ae ngono kae jantenan. Enek uga LP.
0: LP Sukesi
1: duduk iki Mbak Elvi ya pendengar, assalamualaikum ature ngono. Waalaikumsalam.
0: Ha nggih katuran binarak Mbak Elvi. Saiki aku kepingin weruh ya kuwi udar-udarane kang sejati-sejatine ukara merdeka iki saka tembung apa, Yung?
1: Merdeka iki di dalam bahasa Indonesia iki ringkesan. Itu duweni akar kata, Nduk. Ya kuwi saka tembung mahardika utawa mahardika utawa mardika.
0: Mahardika. Mahardika.
1: Kok iso mahardika, mardika, mahardika?
0: Heeh, mahardika.
1: Terus mari ngono tek dipedhot iki mahardika utawa mardika, Nduk.
0: Apa kuwi ana tegese?
1: Ya enek ya, Nduk. Tembung mahardika iki tegese ya kuwi kang sacara umum ukara iki duweni makna ya kuwi wong-wong kang cerdas, wong-wong kang pinter, wong-wong kang bijak lan bajik, uga wong-wong kang bajik lan bijak. Iki diaturi secara pribadi kaya ngono.
0: Jadi tembung mardika iku tegesing sing iso diarani merdeka iki wong-wong kang cerdas utawa kang wasis ya, Yung. Wong-wong kang pinter, wong-wong kang bijaksana, wong-wong kang bajik dalam perilaku dan perbuatan ya, Yung.
1: Nah, ya bener kuwi ya kaya ngono kuwi. Nah, sing dikarepke ngono. Nah, nggih matur nuwun menika kagem jenenganipun Mbak Yeni Suhut. Rajan tenan jane ning makmu muetes.
0: Ah iya, Yung, pancen boyo kaya awake dhewe iki sing diadol iki seni bersuara ya kudu etes, Yung. Siji kudu etes, loro berwawasan, telu mendidik. Nah, ngono kae.
1: Iki saka tembung merdeka kuwi mau, rajan tenan. Iki jane Mas Kusen genderone urung dikibarno. Sampun kok Mas Zen sampun kula kibaraken, kula kebar sing 10 meter nggih sampun wonten punden, sajengipun sing 100 meter niku nggih sampun. Wah, piye? Tak drujuri kok ya tak dandami dhewe kok.
0: Alah lamis wong dijahitno.
1: Ya ndok wong jamane saiki jaman necik kok ya ya dinecikne pinggire. Matur nuwun menika kagem panjenenganipun Mas Kusen. Sehat terus, wah jantenan. Enek sing delok awake dhewe iki guyu dhewe lho, Nduk.
0: Aja le, Yung, apa meneh lek guyu terus digowo nang pasar angel warase. Sopo, Yung, ngono.
1: Ya Mbak Bonel kuwi mau jantenan. Jari Mas Kusen iki wis merdeka, wah merdeka. Balik maneh marang tembung mahardika, Nduk. Tegese nang kene iki duweni makna bahwa orang-orang yang merdeka itu sebenarnya orang-orang yang cerdas. Jiwa-jiwa yang merdeka itu jiwa-jiwa sing pinter, Pak. Jiwa-jiwa yang merdeka itu jiwa sing bijak lan bajik, uga jiwa kang bajik bajik kang bijak. Iso nggawa, iso nglunggone. Nah, awake dhewe ana ing sadengah lingkungan, ing sadengah kelompok sosial tanpa ninggal tata krama lan keluhuran ing budi pekerti, Nduk.
0: Kaya ngono ya, Yung.
1: Iki

Niko kagem jenenganipun Mbak Bonel. Lagu kanthi semangat kemerdekaan. Matur nuwun ugi kagem Senopati ingkang wonten Surabaya wilujeng dalu.

0: nggih matur nuwun sanget lho niki, Mas. Anu Mas Torik.
1: Arep ngopo, Yung?
0: Arep nyawisne kopi kok, Nduk.
1: Ayo tapi nggo panjenengane dhewe.
0: Ya, tak pikir kanggo aku. Salam kanggo dulur-dulur Pati Rembang Yuwono lan sak kupenge nggih.

0: Moga MC Kalimantan Utara yo nyimak iki. Wah nggih matur nuwun. Enek uga iki aduh dulur kowe wedok sing ayu dhewe lho, Nduk.
1: Sapa, Yung?
0: Mbah Nunuk Haryati, madu jantenan. Assalamualaikum adem tajak pentol nemen temen iki bediding lho, Mbak. NS Audio Batu hadir uga.
1: Sehat terus kanggo panjenenganipun Kanthe Nunuk.
0: Heeh, Nduk. Aku kuwangen, Nduk.
1: Padha, Yung.

iki lagune wis diaturke kanggo panjenenganipun. Dulure dhewe Mas Arifin sing enek gasek. Ya lagu Hulu Bis Hulu Baris. Wonten ugi Mas Ben, nggih matur nuwun.

0: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.
2: Yung,
3: Dok.
2: Dimau lagu kang kanthi nuansa kemerdekaan menggugah semangat nasionalisme ning awake dhewe wis diaturke minangkani pamundhut saka panjenenganipun Mbak Rini Karyana
3: alias Bonel Galinel Galakganel ya, Nduk.
2: Yung.
3: Iki ya ana panjenenganipun Mas Arifin kang ngene gasek iki mau gendine wis diaturke. Iki kagem panjenenganipun Mas Handoyo lah nika ingkang dipun kersakaken kinanti wantah laras pelok patet 6 nika kok nggih sing kanthi wirama gending mboten wonten wonten ing tembang macapat lho Mas. Pangapunten mangke nek arek gendinge iki soalé ranahe macapat menika wonten piyambak menika pangapunten mboten saged diaturaken. Salajengipun menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngaturaken wilujeng dalu kula Bu Nawang Wulan ingkang wonten perumahan Banjararumasri sesarengipun Bung Karno kagem njenengan sugeng ijijibahan. Mugi-mugi mboten sayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Bu Nawang Wulan yo yo.
3: Kangen karo suarane, Nduk. Kang mendayu-dayu.
2: Beda karo suarane biyung. Cuma jenenge lek ngarani cerawak.
3: Mai yo lek ora cerawak iki yo anu kok jan. Iki jarene Mas Santri Mogol iki jan. Mbok cangik kenyih tenan kok yo.
2: Piye to? Ora kenyih awak ing dhewe ora dinyangi. Wis jan tenan kudune yo kudu super cengih kaya iki. Iki ceng apa jenenge kenyih kok cengih. Alon-alon yo yung bener radi wadani kenyih.
3: Bene to Nduk, bene diarani kenyih yo bene. Alah yo mbuh ngono kuwi. Terus maring ngono enek Mas Putra Gilang. Wah jan-jan ini Mas Putra Gilang ngendel mbok cangik jantenan kok ya. Ora lali iki ana panjenenganipun Bu Pandan. Assalamualaikum Bu Cangik wilujeng dalu dalugi. Waalaikumsalam nyuwun sesekaran campur sari gunung kidul kagem pamireng sedaya nggih matur nuwun ya. Iki campur sari gunung kidul iki judule ngapa ya akeh banget kok ya.
2: Menggo siji mboko siji diaturne ya yo
3: ndok. Saiki dipacutke anggone ngawak ing dhewe iki sinau bab kamardikan. Mau wis diaturke ya kuwi bab merdika, merdika sing tak karepke neng kene sing dadi maksudku iki dudu merdekaning negara. Awit neng kono iki sing merdeka iki bangsane, Nduk. Dadi sing dimerdekakan iki adalah bangsa Indonesia. Lah bangsa Indonesia iki dumadi saka suku-suku, saka bangsa-bangsa kang duweni bahasa dhewe-dhewe. Lah suku-suku kuwi mau duweni utawa duweni kelompok-kelompok lan pribadi-pribadi. Lah sing dikarepke merdeka ning kene iki, Nduk.
2: Ayung,
3: iki merdeka ning pribadi kuwi mau. Matur nuwun menika kagem jenenganipun Mas Sumadi Triyat Mawarto jantenan. Mbok cangike iki kemayu koyo Mas Pentol, wasem mari. Jan kok ojo surati lho Mas, aku lek kok mau surati aku gak ndak suka, aku ndak suka.
2: Sing dikarepne merdeka secara pribadi iki piye?
3: Dikarepke iki mah merdeka secara pribadi iki mang menghidupkan kembali Sang Maha Tunggal. Kang ana ing jroning awaking dhewe, Sang Tunggal kang ana ing dhewe iki tan liyaning sukma kang sejati iki ra enek, Nduk. Awak ing dhewe iki memerdekakan sang hidup utawa memerdekakan si urip iki mau saka penjajahaning utawa saka cengkeramaning kang diuripi. Nah neng kene paham ora?
2: Waduh aku kaya rada bingung yung. Merdekane sing urip saka penjajahaning karep kang diuripi iki maksude piye yung? Aja nggih basa sing angel-angel marahi mbulet aku ngelun sirahku yung.
3: Ngene, Dok.
2: Iya, Yung, ngene wae wingenane ngono biung geblak.
3: Nah, kan nyrekal aku kok geting aku yen kaya ngono ki ndak suka, aku ndak suka. Nek Mas Gilang jantenan.
2: Kusik yung sadering itu Iwang Suli. Iki nek penjenenganipun Butakim. Salam menika apa iki ire maksudnya ngopo nggih? Ingkang kabudayan Jawi wae nggih matur nuwun kagem panjenenganipun. Iki cangiki mari dahar tulang lunak.
3: Mas kok siki gak suka aku. Mong yo masih sak dahar-dahar itu apa mame tulang lunak dagingnya kono. Sak lunak-lunak itu tulang iki piye kok ya. Wis nyokroki lho Mas.
2: Wis yo aku iki jawaban.
3: Ngene nduk. Di dalam hidup ini awak dhewe iki ana dualisme produk. Ana produk alus lan produk kasar lek jare ning biyen iki ana animisme lan dinamisme. Iki dudu barang kang ngoyo-woro jabone awak dhewe nduk.
2: Ngono ya yo ngakeh.
3: Barang kang alus ana ing jenenge awak dhewe iki tegese roh. Utawa roh. Roh kang suci utawa sukma suci kang banjur disebut Ruhul Kudus, esensi ilahiyah kang ana awake dhewe iki sing diarani si urip, nduk.
2: Esensi ilahiyah sing garahi awake dhewe urip.
3: Heeh, mergo awake dhewe iki ketunggan nyawa diarani urip iki, nduk. Ketunggan sang sukma. Lek ora ana sang sukma awake dhewe iki dioncati awake dhewe mati. Mula ana perangan kang urip, ana perangan kang diuripi ya tegese ngragane awake dhewe, nduk. Lah iki sing diarani engko petuk mahardi iko mahardi ketunggalan ya ketunggalane antara sing urip karo sing diuripi, nduk.
2: Ngono ya, Yung. Apa sing diuripi iki jajah marang sing diuripi?
3: Nyatane kaya ngono lho, nduk. Buktine awake dhewe iki ketaman nafsu petang perkara. Kang dumadi saka ana siring tubuh utawa ana siring jasad. Kang saka banyu nduk iki dadi nafsu mutmainah papane ana etan. Kang saka geni iki dadine iki nafsu amarah papane ana kidul. Kang saka angin dadine nafsu supiah papane ana kulon. Dene kang saka lemah iki dadine nafsu aluama papane ana lor nduk. Lha wong Jawa kuwi wis mulangi kaya ngono. Wilujeng dalu menika selamat malam kagem Mas Gabet won kang wonten Cirebon Gegesik Kulon. Nggih, matur nuwun sanget sampun nderek rawuh. Nek sing turu iki terus melek nduk kaget perkara kemekelen. Ndelok awak ndelok makmu endel iki jarene.
2: Sapa Yung?
3: Sing nandang gerah muga-muga ndang waras.
2: Mbak Titik Widya Lestari.
3: Titik apane wong sakmono gedene kok titik? Kuwi yo akeh, Nduk.
2: Maksud iki asmane yo aja mbarai mangkel kok yo.
3: Atuh-atuh ngono kaya jiwit iki gething aku.
2: Ana uga Mbak Tini Mas Ugi. Terus Mas Gatot kang enek bali yo rawuh.
3: Ono yo, Nduk. Sing jenenge awake dijajah iki uripe awake dhewe iki nyatane dijajah dening hawa nafsu, nduk. Kuwi wis nyata tenan. Dijajah nafsu mutmainah awake dhewe iki sok sumuci suci. Sok paling suci dhewe, sok paling bener dhewe. Kala mangsane menolo lek gak manut awake dhewe iki wani ngarani kemak neraka nggonmu ngono kae. Kuwi jiwa-jiwa kang dijajah dening nafsu mutmainah, nduk. Jenenge nafsu amarah kang dadah awake dhewe iki dadine sereng. Gugu karping dhewe egone sing dominan. Dadine paling keporo nasa aturan. Ana meneh nafsu sufiah, senenge kaendahan donya bondo kamilian untuk donya bondo. Ora peduli dalane kuwi bener apa salah. Ora peduli dalane iki halal apa haram. Semono uga kang ketaman nafsu mutmain aluama, nduk. Sembarang kalir kaya dilebokke, sembarang kalir kaya diulu. Lah sing kaya ngono kuwi mau yen nganti jajah awake dhewe dadi bangsa, dadi rakyat iki ya ora tepak. Apa meneh yen dadi pemimpin? Apa meneh yen dadi pangarsa? apa mana yang jadi suling rakyat utawa wakil rakyat, terus kedadiannya kayak dino ikin dok. Iki tegese ngawakin dhewe iki negarane merdeka, ning awake dhewe bukan menjadi bangsa utawa jiwa-jiwa yang merdeka. Ngono karepe. Enak uga dupa 45 Rahayu hadir matur nuwun Dharma Bramantyo, lagi kecelik.
2: Kecelik piye?
3: Lah wong iki cangik dari Mbah Demin iki lho. Moyo Mbah Demin ya prejengane kaya ngene lho ya. Wis tak kei benges. Tak kayak kembang hidup tak malik, tangan tak malik lah. Menikah gagrak yang warung lapis perapatan, gagrak limbuk cangik, dalangi jenenge Ki Pentol. Naten, Malang Batu Rayu, Enggih Rayu Ki. Kaya mengkonon lho.
2: Jadi kaya mengkono. Tegese ngawaing dhewe iki sing diarani terjajah ora terjajah bangsa manca ning kepara awaing dhewe dalam menyelenggarakan kehidupan secara pribadi, kehidupan secara berkeluarga. Sak teruse berbangsa dan bernegara iki awaing dhewe iki ketoke merdeka ning wujude iki nyatane isih terjajah kekarepan ya yung. Ora bisa dadi ika utawa nunggal sawiji nunggal tekad. Kaya sini sing diaturke jenenge Mardika utawa Mahardika. Iki durung kedaden kang sak nyatane ya nung.
3: Ora kedaden nduk, mulai iko sampe saiki koyoke tambah sak taun saiki tambah parah nduk. Nek ora percaya kuwi takono Sri Bela Metuntung Jaya kae.
2: Wah iki saing aku padha gedene yung.
3: Tapi pancalane iki yo mantepan Sri Bela nduk.
2: Ngono yung.
3: Domongi kok iki dina-dina mancal kok ya. Sehat terus lho panjenenganipun Mbak Sri Bela. Iki mau enek sing ngaturke. Ngersake gendeng Bung Karno, enek Mas Wito uga Wilujeng Dalu. Ha iki Wilujeng Dalu kagem panjenenganipun Mas Wito. Ah, diaturke gendinge sik, Ndok.
2: Gendinge apa, Yung?
3: Enek sing ngersake iki mau Campur Sari Gunung Kidul iki judule apa mbok iki pokoke tak petik Gunung Kidul ngono wae wis dene sing metu apa ya aturke iki gagrake Campur Sari ah monggo Gunung Kidul Handayani sarengan Suwargi Mas Mantos.

0: mbok Cangi ngrasakno urip taun iki jan tambah musmet.
1: Lah nggih, bojo ana jagak ben ra mumet.
0: Wonten ugi Mas Nisa moala tibake sampean to. Lagi ro aku.
1: Wae-wae supaya biyen rahasia yo yo. Heeh.

0: ngaturaken gagrak campur sari menika. Kagem panjenenganipun. Gunawan Wulan. Wonten lagon Bung Karno ingkang panjenengan kersakaken. Wonten Mas Perpadi ingkang wonten Surabaya, nggih matur nuwun. Pejuang receh wilujeng dalu dalugi.
1: Jaket 08 sugeng dalu.

0: Dok.
1: Iya, Yung.
0: Ora krasa wis jam 09.00 luwe 52 menit, Dok.
1: Heeh.
0: Awake dhewe sawetara wis ngaturke kanggo dulur-dulur gendeng-gendeng kang dipundhut mau ana sing resekke Jenggleng Jos Gunung Kidul iki gunung diaturi. Ana kurir kita salam kagem sedaya personil RRI warga Ndau. Khususipun warga Jetis Mulyo Agung sehat sedaya anggih matur nuwun.
1: Rage Jenggleng Jos gagrak CSGK yung.
0: Heeh, Dok.
1: Sing dikersake sapa?
0: Aku lali asmane mau. Ayah matur nuwun sanget kagem dulur-dulur ingkang sampun ugi nyengkuyung.

iki lagi enek sing maringi cilok iki mau. Dagingnya sithik kanjine akeh mek mumet. Setayaro wae. Ngopi sik Pak Dhe nggih Mas Oleh matur nuwun.

0: Wi, nek dadi murid kuwi. Terus sing tangi sing esuk.
1: Nangis.
0: Nang teng teng.
2: Ngono ta.

0: Pitu jeng dalu, waalaikumsalam lho. Menika kagem panjenenganipun Mbak Tias, sehat terus nggih.
1: Sapa Yung?
0: Ya iki Mbak Tias koncone dhewe, Nduk.
1: Muga-muga tansah eksis ya, Yung.
0: Heeh.

0: Pak Sugiyarti Adipa Pemuda Pormau Mas Naryo.
1: Sayok sayok rukun.
2: Itu lure dhewe ana tengger. Heeh, Mas Naryo tengger iki jan.
1: Dilolang legowo.
0: Dijeciti.
1: Cit
0: cit.

0: sugeng dalu menika kagem kadang ingkang saking Sragen.
1: Sapa yung saka Sragen?
0: Panjenenganipun Bapak Marman. Mas Biang Kerok nyuwun gending kembang rame. Enti Akbar lagu apa kang lambuh? Sarip Lampung katuran pinarak lho Mas Sarip.

0: Mas Lomin, salam tetep mangan no Mas Galang, wanggeh salam tetep mangan ugi.
1: Ini ugo Mbak Enok. Sugeng dalu sugeng tetep mangan kula Enok saking Majang Tengah Dampit.
0: Wanggeh welu jeng dalu menika kagem jenengan Mbak Enok ingkang wonten Dampit. Sudarsono Surabaya nyuwur gending serampat dhe wanggeh katenggo waton pedali nyekapi nggih mengke. Amarga pamundutan iki tuwa ditarik lho nduk.
1: Ayung.

0: Wonten ugi Yayan Noe, salam kenal saking Surabaya Tandes, wanggih matur nuwun nika. Kagem dulur-dulur ingkang sampun makempal.
1: Wah, dulure akeh saka kono-kono ya, Yung.
0: Heeh, wiwit saka Aceh sampai tekan Jayapura, Nduk. Amerika Serikat yo nek, terus mari ngono sing enek Mesir yo wis teko. Pokoke meh separo donya meresani awake dhewe, Nduk.
1: Iya, Yung.

Matur nuwun, Mbah. Nggih, wong lanang wong duwe kepelan ngene ra hitungan kok. Nek wong wedok duwe 10.000, nek jewer ijo kon goyang kon nandul-landul, kon sembarang dhek kan ora ngono ya diamuk Darwati.

0: Boten.
1: Piye kok? Ojo ngono aduh.
2: Sambunganmu ketoke gati-gati kok. Ya wis ora gelem apa kowe milih bocahku.
0: Ah, boten ngaten.
1: Piye kok?
0: Tegese nek karo sampean iku boten nol.
2: Sing wigati monggo sampean manut aku sing bakal matur karo Sang Prabu Déwa Jagat.
0: Tanggung jawab nyuwun
1: tulung nggih. Nggih, keselamatan kula.